0: Aya.
1: Wasiko.
0: Wanji.
1: Iki ni zamba mba kumbi.
0: Ii.
1: Anofatu mevuyala.
0: Mhm.
1: Asende wakazi wange na mbanda.
0: Na mbandala.
1: Abanda no ye na mbandala.
0: Iye mbe kambu na mbanda ndi otyo. Emize wakukubi. Ntive yo.
1: Zaliye neri. Na mbandala teka nuna ila mwati na bande vuyala.
0: Iye. Obo banakuluma kuhi. Banakuluma kuchi. Oye wanumye kukala.
1: Sobo kaji mize javwe.
0: Iye.
1: Na bachala hivu kera kunche wa mtole kustampu ye.
0: Atu idamu no nengezo wa wakamli.
1: Mazima.
0: Iye. Aho bagwa kubugwa. Ya honi. Ya vajahe.